Dedet, hadi karda. Ay du jag står. Alla intäkter är med men hänger som dig. Och kaj för jag. Tschüss, Menüs!